0: Sem.
1: Sem.
0: Homem.
1: Homem.
0: Peide.
1: Peide.
0: Nami.
1: Nami.
0: Makui.
1: Makui.
0: Chikwase.
1: Chikwase.
0: Chikome.
1: Chikome.